I to je sve što smo pripremili za današnju iglu na vinilu. Iz studija Radio Beograda 2 pozdrave vam šalju ton majstor Vladimir Penđer i autor emisije Ivana Đorđević.

I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Bojan Milanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.

0: bilo mailom, bilo usmeno, bilo u novinama i tako dalje. A u stvari to također dolazi iz neke pozorišne logike, znači ovdje vidimo kao neki hor zapravo ljudi koji nisu imenovani, svaka rečenica ima nekog drugog govornika ili govornicu, ali recipijent je ta direktorka i to mi je bilo zanimljivo kao da istražujemo u dramskom smislu. Opet, šta znači kad imamo samo nekog ko sluša neku gomilu rečenica koje su mu upućene u datom trenutku.
1: Čućemo malo muzike. Naša gošća je Tanja Šljivar.

Bio je ovo veteran među vijetnamskim muzičarima i najveći gitarista ove zemlje, Kim Sin, u improvizaciji na tradicionalnu melodiju Liu Tuan, koju je odsvirao na vijetnamskoj gitari. U putopisnim beleškama američke novinarke Karen Mueller, vođenim 1997. godine tokom njenog putovanja stopom po Vijetnamu, kojima smo posvetili današnji put svile, nailazimo i na ovu belešku o dvojici slepih ljudi koje je, boraveći u Hanoju, svakog dana viđala kako polako hodaju oko jezera Hoam Kien. Prodavali su četke, imali kratko potrišane kose i ličili na dva mala ježa. Onaj koji je nosio minijaturnu tezgu sa njihovom robom uvek je bio na čelu, a drugi je koristio slobodnu ruku da u njoj drži pištaljku koju je duvao svaki put kad su želeli da pređu ulicu. Izgledalo je da napamet znaju svaku tezgu i svako stajalište za bicikle, svaku guku i pukotinu na ulici, tako da je njihova navigacija preko tih prepreka bila besprekorna.

0: nasljeđa naše zemlje, pa i šire od toga.
1: Maša, hvala vam lepo na vašoj izjavi i uključenju u našu emisiju.
0: Hvala vama, veliki pozdrav.
1: Živeli.
0: Živeli.

Poštovani slušaoci, čuli ste još jednu emisiju novog serijala drugog programa Radio Beograda, Producentske priče, koje smo danas razgovarali sa gospodinom Nebojšom Bradićem, istaknutim pozorišnim rediteljem i nekadašnjim upravnikom nekoliko naših pozorišta, kao i ministrom kulture. U ime ekipe koja je realizovala i ovu emisiju, prijatan ostatak dana želim vam producent, autor i voditelj emisije Duško Marić. Budite i dalje na talasima drugog programa Radio Beograda.

Izabrana je za najbolju pevačicu na međunarodnim operskim nagradama, a naredne godine potpisala je ekskluzivni ugovor sa diskografskom kućom Decca Classics. Veza između albuma Mujer Fatal, sa kojeg večera slušamo odabrane kompozicije, i uloge Carmen nije slučajna. Naime, u vreme objavljivanja njenog prvog albuma Aigul 2024. godine, Ahmetšina je Bizeovu junakinju tumačila širom sveta, između ostalog i u novim produkcijama Metropolitan opere i Covent Gardena. Kako sama ističe, upravo je kroz Carmen počela dublje da istražuje svet strasti, slobode i protivrečnosti, koji je postao temelj albuma Mujer Fatal. U njegovom središtu nalazi se ljubav u najrazličitijim oblicima, prva zaljubljenost i prvo razočaranje, strast i nežnost, ljubav prema domovini, čežnja za ljudima koje ostavljamo za sobom, ali i gubitak i nada. Repertoar se kreće kroz različite jezike i kulture, španski, francuski, ruski i engleski, a svaka pesma predstavlja fragment jedne šire priče o različitim licima ljubavi. Naredne minute ispunit će četiri pesme: Kuba u klaviru i Uspavanka za malog crnog dečaka Xavier Monsalvađa, potom Ruže i vrba Carlosa Gustavina, kao i ostvarenje Dan kada me budeš voleo Carlosa Gardela. Izvode Aigul Ahmetšina mezzosopran i Antonio Papano klavir.